0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Blažo.
1: Bikini se ne bo sam nosil.
0: Poletni radio antena.
2: Največ hitov, najmanj govora.